0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आया कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बम रोड ईटोबी को वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165
1: ओ हेलो यार मेरा भी लोड ले जी ट्रक फेर खड़ गया यार
2: ओ प्रावा हैप्पी बड़ियाल ते सुखा टेसी कोल जा ते ट्रक दी एक नंबर रिपेयर करा
1: सच्ची
2: ओ मुच्ची
1: फेर प्राइस ट्रक रिपेयर सेंटर दे हैप्पी बड़ियाल ते सुखा टेसी जो के इंजन रीबिल्ड ट्रांसमिशन रीबिल्ड रिपेयर डीपीएफ क्लीनिंग एंड रिपेयर इलेक्ट्रिकल रिपेयर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ए टू जेड सर्विस करके देंगे
2: इना कोड़ा सालां दा तजुर्बा
1: हुन एड्रेस भी लिखा
2: ले लिख ला 1 गुडमार्क प्लेस इटोबीकोक यूनिट 5
1: कॉल 647-706-9257
3: जीवन या मरना इंसान दे हाथ नहीं परंतु इस संसार तो तुर गए प्राणी दा उस दियां धार्मिक रौ रीतां दे नाल उस नूं विदा करना साडे वस है अपनी संस्कृति अपनी धार्मिक रौ रीतां मुताबक अंतम रस्मां वेले याद रखो रैक्सडेल दे विच लोटस फ्यूनरल होम जिथे अंतम दर्शना तो लैके दाह संस्कार दियां रस्मां इको ही छत थले हुंदियां हन लोटस फ्यूनरल होम दा सारा स्टाफ तुहाडी भाषा पंजाबी हिंदी भी बोलदा है वधेरे जानकारी लई कॉल करो सरदार हरमिंदर सिंह हंसी 647-547-8188 647-547-8188 लोटस फ्यूनरल होम
4: तुसी सुन रहे हो एशियन विजन अर्श चावला दे नाल
5: टाइम अपने चाले चाल दा जा रहा जी शुक्रिया थोड़ा कोटन कोट धन्नवाद जिन्हां ने भी सानू प्रोग्राम दे विच सुन रहे हो या सानू तुसी टेलीविजन ते देख रहे हो जी बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा जांदे जांदे जी दस दिए जी तुसी अगर अपना व्यापार बिजनेस प्रमोट करना चाहुंदे हो इस प्रोग्राम दे विच साडे माध्यम दे थ्रू तो मेरा नंबर है जी 416-303-1515 416-303-1515 ते साडी टीम दे नाल तुसी गल कर सकदे हो फिर तो 1320 AM मुड़ वापस आ चुका है जी तुसी अगेन अपना प्रोग्रामिंग अपना तुसी होस्ट बनना चाहते हो साडे प्रोग्राम दे विच तुसी प्रोग्राम दे विच एडवरटाइजमेंट या किसी शो शुरू करना चाहते हो जी अगेन मेरा नंबर ओही 416-303-1515 416-303-1515 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ ਜੀ ਕਿ 1320 ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਡਿਕਸੀ ਅਤੇ ਡੈਰੀ ਦੇ ਕੋਰਨਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਿਕਸੀ ਡਰੂ ਸੋਰੀ ਅਚੇ ਕੋਰਨਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਆਪਣਾ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ ਸਟੂਡੀਓ ਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸੋ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਜੀ ਅਗੇਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ ਫਿਰ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੋ ਟਾਵਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਿੱਥੇ ਹੁਣ ਟਾਵਰ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ ਜੀ ਆਲ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਆਗਿਆ ਅਗੇਨ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਫਾਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲਾਈਵ ਔਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 416-303-1515 ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਰਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਸਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਔਨ CJMR 1320 ਦ ਵੋਇਸ ਆਫ ਦ ਸਿਟੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ
6: ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਝਸੇ ਯੇ ਪੁੱਛੇ
7: ਕਿਆ